0: Emme hiatse ikä katsoi katsoa, ja fakkaroidu maailmassa kiitelijä, takia vaan on taito koe feim.
1: Te vaan ohti eri uu.
2: Ka pepe haa tia, ko tarake hea te maunga, ko te tau mau i te hapu, ko maunga hio ne te urupa, ko maa tihe tihe te whenua. Ko tōna whare tupuna, ko tumuana, ko tōna whare kai, ko ngā ringa rau, o te ākau, ko te rarawa, te iwi, tihei, mauri ora.
1: Te wā o te reo, your flavour.